0: wo bia no nyankopon enka ho em se ya do ko world cup na fi commentaries na ti me running here ebe do samre ntino ya de radiase ya de radiase ya de radiase omo mbe frimu e frimu zara bra boti e ha wo ho a ebe do be bi na fi na ye wo ku nsa na je se una be bia wo obi akoye obi akoye na obi ani abre se odi kuruwa ne bebe fie na nso bebi aye du di aka edu knockout bre den die wo wa na je se o pako ni ama na je se obi fie ye mpa e boni se nyare be kai ho na ama gana yetimi akoye ni makodu be bia ese ye du ye gu mpa bo so se ne rade tumi be kese me den this of Georgia kwanda betimi afre me awoche jumedi ya tune din kachire Jesus ya trafi di yesu ako si no miensa na fi ya bompaye na ya bompaye ya bobo wia ya bompaye sene beye radibe kaya hon ni yesu ya beye nko ni mdifuo na bibi anso etimi akoso kama kama kama kama kama kama kama nyami kwa nami wade muha mene
1: Bishop Adusei.
0: Bishop Adusei ena waha na fi shila waha promise so waha buwaye nsene beya bibi ya betimi akoso kama kama kama kama pacho tiye nyumu we sima ba akupe anami yenu pe na yembra eradi ankuwa maya yebe edeni yediku nimu jisi uradi ekaya hon.

awarefo no in fact ye ni anye sa anyem we hu awarefo no ye ni anye ho de boy akutia ya tu nothing ode muntie nyu ni mu utumi ze enka awarefo no ke